0: ratararararata, trička ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.
1: All the hits.

tarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, bela bel, bela bel, CZ.